гынгым аюу гутихка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутинг литнаулэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиуурлуки уннооқоақан залииллэркиуурлуки салииллу уннооқоақан инэртлэркиуурлуки